vi na prop na bra fil en din skor de ziza. Mi mes ket affer da zin vi diskor de zen azen. Mes ket affer da zen taberus vi diskor de zen tarigus. Me war e ken hir a diskoraden helle grav o zo ben o chupen. Troid hivar en tuel. Mi war a muir pe tchemendel.